0: kwa bawera tote alobulanga shilo heka wa mamufuko eba tulangira mo bajenga
1: tambore rayo tami au yunisaka muchokako niti tutayarishe maisha ya kesho hasiki yake
2: avec Mekreko tu peux préparer ton avenir
3: ya yeah, Mekreko
4: oui Mekreko
2: c'est une mutuelle d'épargne et de crédit qui est là à votre disposition
0: chigona chato seche cho tami chato puleto kame kamo nevioshi kona mayira kokono nama banavyo oh kwila vire Mekreko
3: nabeshi nataminya e Mekreko na yungo kwa yimekunu kweshi nabi nabiri shigarera
4: Mekreko
2: c'est une coopérative pour les membres
3: inga kwe njisi nabi nga waza njisi mine Mekreko ni yaba fanya biashara basa basa
0: irolo tate ni yaba nruboshi inja anoni nemu fanya biashara aba takishi men aba kagulesha tomate na matungulu aba tukudere nava nziri rebe kate hikambukuli kutse mwivi ima hikahano
4: Mekreko
2: papa pour bien garantir mes frais académiques et les frais scolaires de mes petites soeurs Mekreko est là pour nous
3: Mekreko mutuelle d'épargne et de crédit poshi kairia eritu weticha iyo muna traminya luba
1: taye samona kubwera niti Mekreko yekame kiramanduba lufuranga kandewa mashanzara yebweka bakalu bakubweka wegubwegu
4: Mekreko
0: yone kwa nene indi bafanya kazi bakaru benge muba layiri kukredi salere muba bahari yebwegubwegu konde hoba kana pokerera
3: chama shiarera na ingatwe konde yake yoko Mekreko kuna mshari Fred etini de konde
4: oui Mekreko
2: ici chez nous sous place de Nambango dans les retraits et les dépôts
0: chigona chetu ahate hikamoswa na mwibi
2: ici vous allez retrouver crédit à la production crédit agricole crédit scolaire crédit salaire pour les agents à ne pas oublier produit en épargne
3: un compte de liberté un compte jeunesse c'est web rera ou un compte dépôt à terme ou compte bloqué ikakuotikaya e wangana tayarisha ama projet wao un compte dédié à fin ikatuotikaya eritayarisha ngacha yabana betru ne compte dédié projet okobye okanda sha kolo munjacha ebisika shikire
4: Mekreko
3: enga rero nabiri buririria na inga yetwe konta yayi rero mbakaba ni komuri president de la république oko galerie Jori Rêve, André Krepak, ne mezo ha ujue.
0: Chegou herre, iwo lua buli ya batakishimane, abo koparikingo wazisi kwaho, eba kanda kuwa ngosha.
3: Ehe, vilu takuta ajase yetu, pabeni matonge, kubulivare nyamwese fasa fasa na letroke.
2: Vila utakuta gishe yetu papulonko, owichana mangina.
0: Wamanzare menyaveri, ewa vere kira, 09-94-06-75-18.
3: Ute, e 04-22-68-85-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
5: Jonas, kurudi vijijini imekuwa kugumu. Katika hali hii ya ukimbizi, watu wengi wamekuwa waanga wa ubakaji. Na kukaa kimya inaongeza vidonda vyetu.
6: Uko sahihi. Kukaa kimya kunalinda wanaojihusisha na ubakaji. Kuzungumziwa kwa wakati inaturuhusu tupate msaada na kulindwa.
5: Hata kama ni watu wenye kumiliki silaha.
6: Ndiyo, kila mtu yeyote anayemiliki silaha anapaswa kulinda raia. Na ubakaji wa kijinsia zimekatazwa na kuadhibiwa na sheria.
7: Hamuko peke yenu. Wakati kuna kisa cha ubakaji, muite kwa bure namba hii 49 55 55 au 72. Nasema muite kwa bure namba 49 55 55 au 72 ili mpate msaada kupitia mesure provisoire d'urgence, yani MPU. Viongozi wa kiserikali na wasiokuwa wa kiserikali, pia watu wenye kumiliki silaha, kukinga visa vya ubakaji ni majukumu yenu, na kukinga raia ni kukinga jamii yote.
8: Ramiaka nakomu zakasha shalaka olerio mobyano. Elili sabuni vya kutwa, kajama.
9: Waburuka kubungulaba nabo muno bakuiri rabati.
8: Njoma nuyo akasha vya sanamu. Kamute sabuni ya saibu, ibu akangile karaya jefrede.
9: Kuno kumia yuta yere saibu.
10: Kande jisi chichi sabuni chetu tanga anuwe pataro yage.
8: Ehe, ende kande chonacho. Mulu mwosho lwe riangaya yirondere saibu.
10: Lekine mwananga naburi rejo, ya barebia nyinge shiso sena.
8: Haa, njenyu nashiyo niye ble. Kurene foto ye chinyunyo cheperika. Yani gire kuchisaibu.